0: Mbokki, mbokki, yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM, sunu radio, sunu radio, sunu radio.
1: Ansar lañ. Waye bu delu waxat fi khaside bo xamne biñ ko teñke inna Allaha la yahdi al-ghamidin. Di ñaawlu genn giñ ko gedde am rewom ci ko xamne mom jihad yon yalla rek la don def ñu togn ko gende ko kërëm walam tumu abdul qadim abdul lati la yantaqim walam tumu abdul lati la yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim akhrajtumuhu min diyari ibila haqqin wajahada wa khasahu al bala xam nga boko xole day fi mom mo fi ñaan ne day ki bon kon wolbeetiku di metit lu ñi ko genné rew mi ci ak togn lolu xam nga day daali xewonul ta mana waaw xala fi zaïr day xewonul lolu rek mom la cheikh mohamedul bashir leral nako ci irwa xam nga dafa waxane kanat hasii al asi al ghaiba min aghrab al umur ndax waxat hajamat min ghairi intigharin wa tawaqqu'in la min al hakim wala min al mahkub alayhi illa ma kana min atat asrar al qada wa makunun al qadr bima dabbarat al hikmah al rabbaniyya wa qabalat al inayat al samadaniyya litattakhidha hujjatan ala al ghairi fi i'la'i kalimati على مقام المقربين بعد الانبياء والصحابه لاي وجه الخراب بي كون وجه الخراب بي اك لي تخ سيغ بي دي دينوسي لي نيكول تي الهجره تي جيمي بوفم ديدت دو تياغي ني سيغ بي генيغي تي بوف генيغي تي بوفم اك لول ديدت فاصون بين كو ديفي تي لو خامني اك توغن لا موي dajale ay tuuma yo xamne mom lañ tek ci kaw ba genné ko ci façon biñ ko gëné muy condition yiñ ko gëné parce que su fekkantene tay lolu amu ca day genn ci anam gëm ko bëggé tanit fami liggéey ak namuy liggéey waye nak façon biñ ko défé ak bundu xatal gaak yagn ko ci def yep ci yo xamne ci ak togn ak tuuba yu amul la jign ko lo xamne tay mom au départ mom dafa déclarer liko taxajuk day jihad way inni ujaidu bil ulumi lu jitu sax inni ujaidu bil ulumi muy bam départer aske salatin la tazul bil ali wa sabil udul wa bi jaddidi sabil bila aidan aw alam la ma ngi ñaan nga jaaré ci man ya salat sunna ya rasulullah ak li magatan ci l'islam lepp ma delo ci wat ko yesal ko waye bila aidan aw alami lo xamné du andi hostilité sama digënté kenn ak nono waye du andi lenn lo xamné luy metital kenn waxna bi ghanina lil jinan an ghazwatin wa an hawan bi ila na taaba zaman ma qabul al qidam ma ngi ñaan ci dara jey رسول الله صلى الله عليه وسلم لغي ليغي بيماي ليغي ما ديف كو تاغا جار سما ديغنتي اك جيل غاناي دي تور ديرت واي نغا جار سما ديغنتي اك لا ييس لولا موي لاي تي اما ديف لولا بوم دون دويدال سما بوب ولا دويدال سما ديني اك نونغلوما ورت نونغ موي وخان هوان جي muy buma xex buma tour deret waye lay téma def lola bumu don lo xamné tay nonguluma wurtal nongu muy hawandi ma ngi ñaanit rew meeg reng ji fi nek lepp sama liggey bi na andi stabilité fi kon ku wax li déclarer li bi'di hiyali bila bukay jabot gi ma jabot ñepp ci diine nañ leen tek ci siratal mustaqim ñu jup ta ak rongo ñu tour koku kon ku wax lola nga xey def ko ni kon fofu la fofu sew sew bi fofu la rek waaw kon kon est ce que anam giñ ko defé mom lay condamné waye genn gi mom lu du mom la don ki su ko defé nak mu dekk lo xamné gis nga ko bi mu tambalé muy jihad gi واجهتكم بالحق سان نصيئة لا تعمل مرد حقا باء بالفضيئة خلي ما جيل لون جفن ديكو كم نمكو خيبام أقل لجنك جسجكو اجعل جهادي كجهاد صحبي وبمهدني بخير الله يضب عن دينك يا إلهي قطي وعن عبد رسول الله كون موم jihad gi mu don def di défendre diiné ak di défendre yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci khalimam rek la ko don defé légui nak bi nga xamé né lolu amna kon gaday gi kon moko wax dama jayanté la wax bayatu khayral mursalin bi iftirab dama jayanté ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci génn liggeyeliko comme ni sa abay gaday won lol itam di lo xamne bim koy defé bim ci limé ba def ko daf ko wadjal waccay wo xamne wu yéme la ndax comme xam na né tuabi sen bop biñuy jog diko génné lañ djublu won ci génné ko moy téré bi vidde ba liñ fi bëgg def lepp ñu def ko ndax loolu moko bindé khatlabu mulkal biladi wa tahaw wa aksaru fi al fasada wa baghaw qamu bi saddin an sabilillahi wa bi mukabadati ahlillahi ñoo occuper suñu terrain tasarati ak tay tay ak mbon ku juk bëgg liggéeyal yalla ñu jakkarlo ak yow ramon khifad dinina al islami bil kayd wal ikhraj wal kalam ñetti jumtukaay yi nga xamne mom lañuy xexé diiné moy bil kayd komplo la rab ay tuuma tegla wal ikhraj ak sa téné d'influence bi nga xamne ci nga nekkal di wax ñuy dégg ngay diglé ñuy def ngay téré ñuy dem ñu fexé ba jaar sa digënté ak ñoña mana genné le fofa wal kalami nak moy bi fi dess mom moy jëfëndiko moyen de communication yépp nak pour dina géré la yak sa dar lolu mo fi nek tay gis nga presse bi tay yoy yépp nak lola sëriñ bi moy li gëna tax nak kon mu gaday pour liggéey wayé lu jitu muy gaday daf ko wajjal serigne bi daf leena jitu ci bopam ndax lu jitu muy genn dafa préparer ño xamné défar nañ leen bañu défar ci walu jikko ak ci walu yitté ak fit ak lepp lo xamné tay luy mëna tax nit ki mëna taxaw taxaway bu ma seuk kenn ku nek nak par rapport ak ce say compétences yi nga xamné am nga ko mu am responsabilité yo xamné mom la la denk lola muy liggéey bu reuy bo xamné moy lim ñëk def tan défar ay goor yalla yo xamné bi muy dem é ñom la jël denk leen li nga xamné tay mom la leen dégg mam tierno ibrahima fati te fele serigne mamadou numbe serigne dam abdourahman serigne bakki bouze cheikh ibrahima fall

0: كلهم سوى العبادات دم باي واخ وجه القلوب ذوي الاسلام في امن وس ها
1: تكفيهم كل ما
0: والتفهم كل ما يفتي الى الخرر واصرف
1: والتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الامن والمصاري
0: خمغا واصرف لهم موجبات الامر امنا بوكو جيتو بومي واخ والتكفيهم كل من يسطو يفتو يسطو من البصري امنا سي بو خامني واصرف له والتكفيهم كل من والتكفيهم كل من يسطو
1: من البصري
0: kon khasside gogu bimi data dem leku bind ñaan boromam jeul leen jabotu bopam ci de waye diine islam ji fi ci bir rew mi ak afrique li fek buy delu su buñ fi japp kenn ñi nek ci tolu l'islam mo xam ka nek ci tolu cheikh ahmad tidiane ka nek ci tolu cheikh abdou khadir jilani cheikh abdou hasan sali ñaanal na leen yalla ar leen ci lepp lu yak seenu liggey ñu nek fañ wara nek taxaw taxaway bañ mëna am momitam ñuko wootu ci tolam bi nek fi ba nga xamne dara du yaqku gannaawam lolu xolal ité ju tol non wal takfi'um kull man yastu min al bashar kep kuy song na nga jaar seen digënté ak mom tayitam na nga leen xolal waj al khulub zawil islam ji mo gëna yéme muhammad fi amani khulub la wax waxut sécurité yaram yi boko defé té xol bi amul yegul né amna sécurité titangé day tax du am fitu sax def dara ndax waxtu wu nek mi ngi japp né kat gaaya ngi jëm ci kaw waye bu féké né amna tumanitu al qalbi yegg na né mom sécurité ci bir xel bi bokoy jox xel mu dalu du am dara lu muy ragal lu muy tit luy té mu mëna gor gor le lepp señ bi daf leen ko fagul bim len fagulé lolou ba agal señ bi yëmut ci lolou diir mu nekk ci bir geejgi mu xamné kat jëmum ju fi ñaka nekk jëm ji bu fi ñaka nekk duté lim fi warana def bu fi nekkal mom du dak xolal rasail yi doon yone maam ci arnu bi ray nga xamné mi ngi contrôler riqaba an bu'din waaw malgré taxaway gi mu taxaway ba kenn ku ci nek mu defar la ba nga defaru mu denk la ay responsabilité yo xamne tay dara du wara mana yakku gannaawum ndax lim def ci yow waye tout nak taxaway bi nga xane bu fi nek kanit diko def te moy taxaway kilifa di joyante ak jubanti ak fatale mu continuer nak min khilal al murasalat diko yonne ay lettre cheikh ibrahim fati diko wax ne ko budé lo xamné ci cheikh si muy jeuriñ la jëm mu né ko waxal akabiru at-talamis muy cheikh si am na lettre bo xamné ci lool la mana ku ci am itté ju far nako doxi waye wëndéru bi nak ci biir dëkk bi nañ ci réew mi nañ ko bayyi ta tok ci fima leen dijeen nek ci lima leen digëlal loolu lu am solo lo xamné ci cheikh si am ci lettre bo xamné soñé ci njang mi goor ñi ak jigen ñi mu ne ñepp nañu leen duggal ci biir daara yi la ci aju ci téré ya nga xamné mom lañu wara sukkandiko mom insha allah dana leen fi tek lolu muy riqaba bobu nga xamné mi ngi ko don def ci diir bi nga xamé ne dafa genn ci biir yoon légui nak yoon wi dogo aksi nak wax nga ko سبب غيبتي ان الله اراد ان انال منه الجاه موي مرحله بوبو نдах سيرين بي بي وي ديم بوبا كوم نيكو سيرين بسير واخه اغنا تي مرحله المخربين واخناكو تي ليرال ناكو تي ختمه تي برائل ختمه بيم اغي تي معنى مرحله المخربين moy bi nga xamé né nak tékkaliko na ak wasa'il yi ak ñeneen li nga xamné ñepp ñom la jaarale won digënté né mak rasulullah xam nga étape ba jitu bobu moy biko andi ci bukhari bi né moy fa jultu ja